0: gotën babet lefu hebin.
1: Bëllë.
0: Bëllë.
1: Më gjithë vitë, këtë shëvën, se të vërë e ki bëgvi, se redonë, se redonë e dëvëgovi, këllë e jetë bujnë e gjithë dërgjironë, një gjironë, jo huvi më lotë të qizhë, ani saat e kishevi, du i shevi, ndë e ki vëgovi shini jetë qënë e vëvë, e një këtë shëvën, po di e kire, i vëgovi, qëri vedi medrese, vëbi dhe pozar u gjithë gjithë mojnë. Talabë, saat hafti rodë dëna, i një vëgovi, vëkhti dëvo modi despiket, kulja di despiket medrese, zon ku hemi despiken, lozume pishe kire kërsnek hebi, të seredon, hato dhe e ki jozde ki makule, bëlo zib qën u zibin e vë.
0: A, nëmi qënë e me vëndori e mëra, më të seredon ku pësheve.
1: Me vëndori ku e këshëvon.
0: E të vëp, që shë e webi seredonit më nuk e? Të të bëgji ku hëndek që në seredonoj drenk, drenk që në drenk rodëmën?
1: Beli ku e këshëvon, ve gjatë bitat dhe gironja gjironë është ku e këshëvon, e një vëgove gjerë ako jetë bëqikje tajnë dhe bëkune dhe në ondë ishë në madrese, borë bëgja sahat, i këshëvi, du i shëvi, shëni ko khapsovo, husovo.
0: Ka e këshëmi?
1: O në shëka bënë, avit shëka, bëndok, dëng dëng jetë kjatë sëri, dëng dëng jetë khapsovo.
0: Ka e këshëmi?
1: Beli.
0: Bu që i valë mahat kënë, yani bërë edhe dhe me më bëhse bërë edhe kënë, ku sërë dhe me babo papirit me, yani sërë dhe anë me vëndëri vë shëve i nebun, yani dhe zi gëmande saat ek, saat dhe rabit të vëshmire dhe rabit edhe, ma ne, të gudi bëte i zëgjë në bëshë gjilë në
1: zhjë. Beli, përë të lajë që bitë mani dhe bëte bëshëm dhe omë dhe vëbit. Saat dhe shëve a është mëllë bitë, a mëllët bëllë dhe mani dhe bëte bëshëm, shëkëja e këtë bëshën, imareja, onë gjilë në خواست اموالا که بچی که با خرده بید
0: کاش سمید
1: قربال خبید
0: کاش سمید دنگی را دونید یه بلند در دفته اگر کیم که ازا پسیاره که آرستایی تب کم سر
1: امی کیم
0: سپاس بوده بدید ناته که کسی می بدید ناته یعنی چه دم رو بچیده سردانا و چند دم جمعه را مین تلویره دیا باش بید
1: خودی کن شوان هکیوان ساخی بید ادویجن ساعت گله کن نیف ساعت هکه خسته بید چوری که بسته هکه مالا جی بید سرام رو بنساخ هکی دید که شوان از بیجم ساعت هک بسته گله که جی هکه هکی دیم بیوان داری بچید بلا دو ساعت بند سه ساعت بند بس زانی که شوان وقت هکی گنجایی داد چی نه وقت هکی عنی ساعت یازی بچید حتی ساعت دو سه
0: منی باشترین دم کیش که کیش دم
1: بلا نه چون حتی یازده که بینه وشی دو ساعت
0: بستن جان گهش مرماته بسیار که آنجو بابا تا که گله که جوامو تا آزراندی که که سمیر که هم همی پدوی میوانداری های نه سردان های نه
1: که سردان وکی دوام هات که شوان آخی دوام هات
0: راسته که سمیر
1: بله که شوان
0: جنا نشیرین همی گاوه یا چوایا یعنی مهنده جنه نه نشیرین دف من بو چون آمن همی جن شیرینن بس افا گودن مازلانا مازلانا اف گودن او گود یا بجا بلا هنده جن عجس نبشمه جنا نشیرین همی گاوا یا چه وای؟
1: خودی که شما من پیزانی تنی راستی ماده بوش بوده بیجن
0: ای کادی آرسه ای تب کم؟
1: دی بیجه
0: دلیب ایش چجارا چلی ناید؟ چلی تید که بما بیجه دلیب ایش چجارا تمام که؟
1: دلیب ایش که شما؟
0: ها دلیب ایش او دلیب ایش یا عاجز یا توره ایم خمگین و اکید بیشن چه جارا؟
1: کی خوش نابن که شفان
0: تو نیزیگی بس ببین تو درست بیشی همه که کسی میر مفشبه من خلاته که
1: درست پانه که شفان اول
0: چنده تا بس افنه گوهن بس از بس افا درست بوده هل بیشن بس حوالت پشتی تا بلا نبیشن هاری کاری همه پیشن چون کوه که هر
1: من
0: دستتت خوش بین شفته باشترا خوشتر گلک سپاس بو پیوندیت های جوان گلمده که شاکر زباری گلک سپاس بوده بختیار کوچر که بختیار سپاس بوده رونا کاروان بجید بابت اگه سر ابتنه بونه گنجان با آزرین مخابن گنجه مدوید ابتنه بجید ناف شقادا یا خانیه دا رونا از باره ما بابت اگه ویشه وش میشه میشه بری سال اگه از باره ما آزران بو یعنی یا بوید دیارده من دکه تنه بجین گنجید ما حتی اندرجان دکا کچاجی کو خود جدا کر بوش مال کو تنه از شقه کی و انتخانی کی و بجین ما بابت اگه ویشه و آزران بو هیو یاوی چنده کو اوه ناف کمالگه ما دا رینه دا چون که ام کمالگه هکین عشایرینه و ام دابونه دیتت خومه هنه سپاس بوده روناک هروسا بختیار کوچر گلک سپاس بوده دالیا السلیوانه دالیا گلک سپاس بوده بخیر بین حوالن سوشال میدیاه روناک بجی جنان نشیرین همی گاوه